0: מהאפם.
1: הורי פרופסור לודוויג ון דרייק, לודוויג ון דרייק, לודוויג ון דרייק. He is a genius, make no mistake, Ludwig van Dijk, that's me. When people say, Ludwig, what makes you so smart? You know everything, from science to art. I'm forced to admit, after